どこにも行けないものに引き出しの奥を引く少女の博物館ばかり錆びついたブランドの底みんな撤退している未来につながることはそれらも悲しいけれどもう泣き出す奥にもういない世の首に少なくとも流れなかった。結局俺は君は俺によ

0: 度のあるビデオカセットに残そう。色彩を鮮やかに再現してくれるから。TDK ビデオテープ、エクストラハイグレード、新登場。
1: 黄色い歓声の黄色ってどんな黄色してるんだろう。
2: 鮮やかに見える、美しく残す、超微粒子ダイナミクロン、ソニー。
3: TDK エクストラハイグレードハイファイ新登場。
4: オートオートオートセン、
3: イマジンを刺激する。